शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्वदां रौद्रायै नमोदित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः जस्नायै चन्द्ररूपिण्यै सुखायै सततं नमः कल्याण्यै प्रणतावृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्वो नमो नमः नैऋत्यै भूमृताङ्गलक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपालायै तारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चेतनस्यभिधीयते नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यक्षान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु यातिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण शासिता नमस्तस्यै नमो

नमः इन्द्रियाणामधिष्ठात्रि भूतानां च अखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य दत्तिदेव्यै नमो नमः स्थितिरूपेण या कृष्णम् एतद्व्यप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्त

0: भगवत्याः दुर्गायाः पारम्परिकम् आवाहनम् अथ बङ्गालप्रदेशस्य बृहत्तमस्य वार्षिकमहोत्सवस्य दुर्गापूजापर्वणः आगमनसन्देशः प्राप्यते। पारम्परिकहिन्दुमान्यतानुसारम् अयं दिवसः पूर्वजेभ्यः श्रद्धाञ्जलिसमर्पणाय समर्पितानां पितृपक्षाणां परिसमाप्तेः अथ च देवीपक्षाणां मङ्गलमयप्रारम्भस्य परिचायकः वर्तते। अस्माकं कोलकातावार्ताहरः सूचयति यत् महालयपर्व आकाशवाण्याः कालजयी ध्वनिकार्यक्रमेण महिषासुरमर्दिनी इत्यनेन सह अभिन्नतया सम्बद्धमस्ति, यस्य प्रसारणं प्रत्यूषे क्रियते। वीरेन्द्रकृष्णभद्रस्य विशिष्टवाचनेन संस्कृतमन्त्रघोषैः अथ च भक्तिगीतैः सज्जितः अयं कार्यक्रमः वंशेभ्यः बङ्गालसंस्कृतेः अविभाज्यम् अङ्गं वर्तते। भगवत्याः दुर्गायाः आवाहनेन सम्पूर्णपरिवेशः भक्त्या उत्कण्ठया अथ उत्सवीयोल्लासेन परिपूर्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी महालयपर्वणः शुभावसरे देशवासिभ्यः शुभाशयान् प्रकटितवान्। सामाजिकपटलीयसन्देशे प्रधानमन्त्रिणा कामना कृता यत् भगवत्याः दुर्गायाः मङ्गलमयः आशीर्वादः समाजे सुखं करुणां नवाशां च सञ्चारयेत्, सः सर्वत्र शान्तेः समृद्धेः च साम्राज्यं प्रवर्धेत इति प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
1: करस्पर्शेन सद्यः वार्ता प्राप्तये एक्स् पटले @AIR News Alerts इत्यनुसरन्तु। आकाशवाणी समाचार इति व्हाट्सएप वाहिन्या च सह संयोज्यन्ता।
0: भारतीय जनता पार्टी इति दलेन अद्य प्रतिपादितं यत् सद्यः सम्पन्न उपनिर्वाचनेषु दलस्य विजयेन इदं स्पष्टीभवति यत् देशे अराजकतां प्रसारयितुम् इच्छतां तत्त्वानां प्रयासाः लोकतन्त्रेण निरस्तीकृताः। नवदिल्ल्यां वार्ताहरसम्मेलनं सम्बोधयन् भाजपा सांसदः वरिष्ठनेता च रविशङ्करप्रसादः अवोचत् यत् भारतीयजनतादलं शान्तिपूर्णप्रतिषेधस्य विरोधी नास्ति, किन्तु विपक्षिदलानि स्वकीयां निर्वाचनपराजयं परिहर्तुं मार्गेषु विरोधप्रदर्शनस्य आश्रयं गृह्णन्ति। सः विपक्षिदलानामुपरि आरोपं कृतवान् यत् ते स्वप्रतिषेधेन विगतत्रिचतुर्दिनेभ्यः दिल्लीवासिनां कृते महतः क्लेशान् उत्पादयन्ति। भाजपानेत्रा अग्रे स्पष्टीकृतं यत् देशः लोकतान्त्रिकमर्यादया संसदि निर्वाचितप्रतिनिधिभिः अथ च उत्तरदायित्वभावेन एव सञ्चाल्यते। सः लोकसभायां विपक्षनेतारं राहुलगान्धिनम् अभिलक्ष्य आरोपम् अकरोत् यत् तेन संवैधानिकसंस्थानां गरिमा कलङ्किता अवमानिता च।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं,
3: स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए,
2: लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले CJP और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में CPI CPM भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: संयुक्त राष्ट्र संघे भारतेन जम्मू कश्मीर विषये मिथ्याप्रचाराय असत्य कथनानां च कृते पाकिस्तानस्य तीव्रा भर्त्सना कृता। भारतेन दृढतया प्रतिपादितं यत् अयं केन्द्रशासित प्रदेशः भारतस्य अभिन्नम् अपृथक्करणीयम् अङ्गमस्ति, सदैव स्थास्यति च। न्यूयॉर्क नगरे संयुक्त राष्ट्र महासभायाः चतुर्थ समितौ उपनिवेशवाद उन्मूलन इति विषये आयोजितायां चर्चायां भारतेन प्रत्युत्तर अधिकारस्य प्रयोगः कृतः। तत्र संसदसदस्या महिमा कुमारी मेवाड़महोदया पाकिस्तानप्रतिनिधेः वक्तव्यस्य प्रत्युत्तरं दत्तवती। न्यूयॉर्कस्थितेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य स्थायी मिशन इत्यनेन एक्स इति सामाजिकपटले सूचितं यत् संसदसदस्यया महिमा कुमारी मेवाड़महोदयया जम्मूकश्मीरसम्बद्ध मिथ्यापवादानां प्रसाराय संयुक्तराष्ट्रमञ्चस्य दुरुपयोगाय च पाकिस्तानस्य तीव्रनिन्दा कृता। आकाशवाणी रायपुरस्य उपनिदेशकः विकल्प शुक्लः तीव्रहृदयाघातेन अद्य अपराह्णे दिवंगतः। भारतऋतुविभागेनाद्य बिहार कर्नाटक हिमाचलप्रदेश जम्मू कश्मीर।